Bijeli brod i bijela jedra, Pavel, jedna prava ljetna pjesma, točno 7 sati, dobro jutro. Šesti dan kolovoza, četvrtak pred nama. Temperatura 18 Celzijevih stupnjeva, prognoza kao i proteklih nekoliko dana, sunčano je, vrlo vruće, vjetar slab, poslije podne kod nas na istoku i do umjeren jugoistočni, a najviša temperatura zraka između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva.

Evo, ko će danas ostati bez napajanja električnom energijom zbog radova Elektre Požega? U Velikoj je Štrosmajerova ulica od kućnog broja 3 do broja 23, Miroslava Kraljevića od broja 2 do broja 4, Vilima Korajca od broja 2 do broja 16 i kućni broj 27 bez struje danas od 7.30 do 12 sati, a u Vidovcima Svibanska ulica od broja 1 do broja 23 i od broja 2 do broja 26, Stjepana Radića od broja 57 do broja 93 i Milana Valkovića 12B danas bez struje od 7.30 pa sve do 12.

0: zadnja prilika za ljetne popuste. U Alesu je počelo finalno sezonsko sniženje. Iskoristite popuste na bazene do 25% i vrtni namještaj do čak 35%. Ne propustite priliku za velike uštede. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnim tim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima. Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: vreme u prometu.
1: Povremeno pojačan promet na važnim cestama, gradskim cestama, obilaznicama, prilazima, turističkim središtima, trajektnim lukama, pristaništima i pojedinim graničnim prijelazima, no većih gužvi, problema, zastoja, kolona, nigdje nema vidljivih na autocestama. Ima samo u zonama radova, takvih ima i na našem području, pa se vozi obilazno. Ako bude nešto, javimo, slušaj dalje, Radio Valisa Vrea.

0: Vjeruj ljubav, Oliver Dragojević. 7:43, vrijeme je da mi uživo doznamo što se sve događalo na području policijske uprave Požeško-slavonske i to protekla dva dana. Što će nam reći policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić. Siniša, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla dva dana policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 25-godišnjakom zbog počinjenog kaznenog djela teška krađa provaljivanjem. On je od listopada 2024. do lipnja ove godine u Požegi provalio u podrum obiteljske kuće i otuđio moped te alat. Protiv njega slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Policijskim službenicima prijavio je 72-godišnjak s područja općine Jakšić da je tijekom ožujka 2026. s njegovog računa nepoznata osoba na neutvrđeni način izvršila više transakcija, slijedi daljnje kriminalističko istraživanje, dok će zaprimljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. Na području Požege kod 26-godišnjaka je pronađena manja količina marihuane, zbog čega protiv njega slijedi optužni prijedlog. U Pakracu je u požaru radionice nastala materijalna šteta od oko 20.000 eura. Očevidom je utvrđeno da je požar izazvao kvar na razvodnom ormaru, odakle se požar proširio na ostatak radionice. U zagrađu je 66-godišnjak unatoč zabrani spaljivao travu i nisko raslinje na poljoprivrednoj površini. Dogodilo se jedno ugrožavanje prometa. Jučer su policijski službenici u Požegi zatekli 55-godišnjaka koji je s 1,34 promila upravljao električnim romobilom. Romobil mu je oduzet i protiv njega slijedi optužni prijedlog. Što se tiče prometa, u blizini Brodskog Drenovca 18-godišnji vozač koji je prije stjecanja prava na upravljanje upravljao osobnim automobilom, zbog neprilagođene brzine sletio je s kolnika i udario u stablo, a potom i u korito rijeke. Vozač je teško ozlijeđen, a protiv njega slijedi i prekršajni nalog. U prometnoj nesreći kod Hrnjevca ozlijeđene su dvije osobe. 20-godišnji vozač nije držao potreban razmak te je udario u vozilo ispred sebe. Njegov 18-godišnji putnik teško je ozlijeđen, dok je drugi vozač lakše ozlijeđen. Protiv 20-godišnjaka slijedi kaznena prijava. U Požegi su u prometnoj nesreći na raskrižju ulica Pavla Radića, Zrinske i Frankopanske lakše ozlijeđene 4 osobe. 31-godišnja vozačica koja je upravljala osobnim automobilom dolaskom do raskrižja na kojem su semafori bili isključeni nije propustila sva vozila koja se kreću glavnom cestom. Tom prilikom je u desnu bočnu stranu njezina vozila prednjim dijelom udario osobni automobil kojim je upravljala 18-godišnjakinja. Nakon udara došlo je do zanošenja vozila kojim je upravljala 31-godišnjakinja koje je potom udarilo u prednji lijevi dio zaustavljenog osobnog automobila kojim je upravljao 72-godišnjak, a zatim i u prednji dio zaustavljenog osobnog automobila kojim je upravljao 24-godišnjak i protiv vozačice slijedi prekršajni nalog. Toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepa na izvješću, dosta događanja ova protekla dva dana, nadamo se da je u danima pred nama manje toga. Idemo slušati dalje Bleeding Love pa Fluente sa 8 sati ne propusti vijesti.

0: U NTL-u paprika babura euro 59, Lenor za 38 pranja 2,69, salama Poliko XXL 3,15 € i čokolino 500 grama 3,49.
1: Espresso.
2: Da.
1: Pivo.
2: Da.
1: Vino.
2: Da.
1: Koktel.
2: Da.
1: Pizza.
2: Da.
1: Zabava.
2: Ma da. Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
3: Dancing under midnight rain. Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 sati. Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, jučer su položeni vijenci i zapaljene svijeće podno spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade u Požegi. Počast svim poginulim, umrlim i nestalim hrvatskim braniteljicama i braniteljima odali su predstavnici Udruge roditelja poginulih hrvatskih branitelja grada Požege, predstavnici koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata, izaslanstvo Požeško-slavonske županije predvođeno zamjenikom županice Ivanom Radošićem, saborski zastupnik Željko Glavić, izaslanstvo grada Požege predvođeno gradonačelnikom Borislavom Miličevićem, izaslanstvo gradova i općina Požeško-slavonske županije, predstavnici Hrvatske vojske i policije, te izaslanstva Hrvatske demokratske zajednice Požeško-slavonske županije, Socijaldemokratske partije Požeško-slavonske županije i Domovinskog pokreta Požeško-slavonske županije. Obilježavanje nastavljeno svečanim euharistijskim slavljem u katedrali Svete Terezije Avilske za poginule i nestale braniteljice i branitelje. Ovog ljeta stari grad u Požegi barem nakratko postaje mjesto susreta, kreativnosti i dobre zabave. Kulturni centar Požega i turistička zajednica grada Požege s partnerima pripremili su program koji spaja učenje, kreativnost i opušteno ljetno druženje na otvorenom. Program uključuje radionicu pletenja nakita s perlicama, radionicu stripa, radionicu fotografije, radionicu snimanja kratkog filma i večer društvenih igara otvorenu za sve posjetitelje, dok je prijava na radionice obavezna na e-mail info@kcpozega.hr. Povedite obitelj, prijatelje ili jednostavno dođite sami, uvijek će se pronaći društvo za igru, razgovor ili novu kreativnu avanturu. Uz hlad starog grada, glazbu, kraft, pivo za odrasle i sokove za najmlađe i zanimljiv program očekuje vas pravo maloljetno okupljanje u srcu Požege. Ova manifestacija u sklopu Požeškog kulturnog ljeta održat će se u subotu s početkom u 18 sati. Ovog ljeta ponovno je oživjelo i kino Pod zvijezdama u Požegi u organizaciji grada Požege, turističke zajednice grada Požege, društva Naša djeca Požega i savjeta mladih grada Požege. Naredne dvije projekcije održat će se u nedjelju i ponedjeljak s početkom u 21 sat na livadi kraj Tesle, a ulaz na obje projekcije besplatan. U nedjelju će publika moći pogledati animirani film The Amazing Maurice, dok je u ponedjeljak na programu popularni animirani film Onward. Ljeta manifestacija Pleteničke knjižnice Knjignik održat će se danas na trgu Bečarca. Djeca će imati priliku u 19.30 pogledati predstavu Medo i Kuna, policajci u akciji u izvedbi kazališta Smješko iz Zagreba. Nova vesela interaktivna predstava kazališta Smješko djeci na vrlo pristupačan, zanimljiv i pomalo smješan način govori o opasnostima kojima su djeca danas izložena korištenjem mobitela i interneta. Predstava je besplatna za sve zainteresirane. Grad Kutjevo i ove godine nastavlja s popularnim događanjem slikanje uz vino u sklopu kulturnog ljeta u Kutjevu, koje će se održati na jednoj od najljepših lokacija kutjevačkog vinogorja, Vili Vinkomir. Uz prekrasan pogled na Zlatnu dolinu, vino i dobru atmosferu, svi ljubitelji umjetnosti imat će priliku sudjelovati u likovnoj koloni pod vodstvom akademske slikarice Anite Grbavac-Jakobović. Druženje na rasporedu u nedjelju 16. kolovoza s početkom u 17 sati na Vili Vinkomir. Broj sudionika ograničena, prijave su otvorene do 10. kolovoza. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem imena i prezimena na e-mail adresu matea.bilic@kutjevo.hr.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura je 22 Celzijeva stupnja u Požegi, sunčano i vrlo vruće danas, vjetar uglavnom slab, poslije podne na istoku do umjeren jugoistočni, a najviša temperatura danas između 34 i 39.

Shotgun, 8:20. I danas se nastavlja vrijeme s visokim temperaturama. U naredne dva dana čini se da bi moglo biti nešto malo ipak svježije. Za sutra je prognoza temperature do nekih 31-32. Dakle, osjetna razlika, dok bi u subotu moglo biti i nestabilnije sa nekakvim prolaznim oborinama. Nedjelja 32 Celzijeva stupnja za sad prognoza, onda opet idući tjedan vidim da ide 35-36. Franka Batelić pa Sailor Song.

0: Ljeto još nije gotovo. Iskoristite ga u pokretu. U Alesu traje sezonsko sniženje bicikala i romobila. Bicikli su sniženi do 30%, a očekuju vas i odlične cijene električnih romobila. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga, 22. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

U vijestima smo spomenuli što se sve događa u narednim danima na području Zlatne doline, evo i nešto nama blizu. Ovog vikenda Slatinski Drenovac je domaćin srednjovjekovnog festivala koji donosi značajne novosti i još bogatiji program. Srednjovjekovni viteški turnir kojeg znamo ove godine prerasta u trodnevni srednjovjekovni festival koji će započeti već sutra programom u centru za posjetitelje novootvorenom Vrata Papuka. Prvi dan bit će posvećen zanimljivim predavanjima o povijesti kroz koja će posjetitelji imati priliku upoznati bogatu povijesnu baštinu, zanimljive priče iz prošlosti. Ako ne stignete sutra, onda svakako subota ili nedjelja. Posjetite atraktivan srednjovjekovni program na otvorenom, posjetite i očekuje viteške borbe, konjanički nastupi, srednjovjekovni kamp, prikaz starih zanata i brojni drugi sadržaj koje će pripremiti viteške i druge udruge. Srednjovjekovni festival i ove godine donosi dakle 3 dana raznovrsnog programa spajajući povijest, tradiciju, prirodu i zabavu u posebnom ambijentu Parka prirode Papuk.

0: u prometu.
1: Nema nekih gužvi, problema, zastoja, nekakvih novih situacija na prometnicama. Vozi se naravno pojačano prema moru i s mora, ali lučko uredno, sve je dobro na autocestama A3, A1. Ako planiraš državnom cestom D1 prema moru zaobići, izbjegavaj ovo između Gračaca i Knina, jer su kod Otrića radovi, sad su nekih 5-6 km tamo zastoj kolone, vozi se uz privremenu prometnu signalizaciju, regulaciju, pa evo, računajte na taj dio te dionice. Drugih bližih situacija ovdje nema, osim što se vozi obilazno još uvijek zbog radova između Požege i Pleternice. Trebalo bi, neko možda to i krši, ali još uvijek službeno naokolo. To je to. Ako nešto bude, javimo. Slušaj dalje Radio Valisa Urea.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Miris baruta, zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu. Uz zanimljiva predavanja o povijesti, viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
0: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Put preko prepreka i detour 9 sati, evo i Zavoda za zapošljavanje izdvojili smo nešto od ponude. Grad Požega traži višeg stručnog suradnika ili višu stručnu suradnicu za udruge sporti i turizam, vjerske zajednice, nacionalne manjine, bez iskustva, pripravnik, vježbenik na određeno puno radno vrijeme, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Trg Svetog Trojstva 1 Požega, rok je još danas. Obiteljski dom Velika traži njegovatelja ili njegovateljicu starijih i nemoćnih osoba na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj mobitela 091 678 5432 ili na e-mail obiteljskidomvelika@gmail.com, rok je do sutra. Dječji vrtić Požega traži 12 odgojitelja ili odgojiteljica predškolske djece na neodređeno puno radno vrijeme, 2 odgojitelja ili odgojiteljice predškolske djece na određeno puno radno vrijeme, 1 pedagoga ili pedagoginju na neodređeno puno radno vrijeme, 1 edukacijskog rehabilitatora ili edukacijsku rehabilitatoricu na neodređeno puno radno vrijeme, 3 spremača ili spremačice s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme, te 1 pomoćnog radnika ili pomoćnu radnicu u kuhinji s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Rudinska 8 Požega, rok je do sutra. Opća županijska bolnica Požega traži logopeda ili logopetkinju, zatim magistra ili magistru edukacijske rehabilitacije, diplomiranog defektologa ili diplomiranu defektologinju, 2 prvostupnika ili prvostupnice primaljstva i 2 medicinske sestre ili medicinska tehničara na neodređeno puno radno vrijeme, te 2 inženjera ili inženjerke, prvostupnika, prvostupnice medicinske radiologije, prvostupnika, prvostupnice radiološke tehnologije, zatim 2 primalje, 12 medicinskih sestara ili tehničara, te 1 fizioterapeutskog tehničara ili fizioterapeutsku tehničarku na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Osječka 107 Požega, rok je 12. kolovoza. Kutjevo d.d. traži sezonskog pomoćnog radnika ili sezonsku pomoćnu radnicu s mjestom rada u Kutjevu na određeno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj mobitela 099-231-7444, pismeno na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na e-mail posao@kutjevo.com, rok je do 14. kolovoza. Ljekarna Škoko Požega traži magistra ili magistru farmacije na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj 091-250-8339 ili na e-mail uprava@ljekarna-skoko.hr, rok je 26. kolovoza.

Evo i malo vijesti iz Hrvatske. Nuklearna elektrana Krško je izvijestila da će zbog nastavka ovih iznimnih hidroloških i meteoroloških uvjeta na Savi tijekom protekle noći početi raditi sa 80% snage reaktora. Nastavak ponovnog rada punom snagom najavio je za onda kad to budu uvjeti omogućavali. Inače, Krško pouzdano radi od završetka remonta 2025. u studenom i do danas ostvarilo 280 dana neprekidnog rada zbog nastavka ovih loših hidroloških uvjeta. Dakle, na Savi smanjivaće snagu reaktora za 80%, no nema problema što se tiče opskrbe i napajanja električnom energijom u Hrvatskoj. Ono što slijedi je Moja glava, moja pravila, Pani Valjak i Igor Drvenka, nakon toga Back to France. Dobro jutro.

0: espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Ovaj vikend u NTL-u. Paprika Babura, euro 59. Lenore za 38 pranja, 2,69. Salama Poliko XXL, 3,15 euro. I Čokolino 500 grama, 3,49. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Gošti su gošti u Istri, Hale Vitasović, 9:32 minute. Evo što možeš pročitati na našem portalu ovog jutra. Tradicionalna vatrogasna zabava u Velikoj okupila brojne posjetitelje. Prva vožnja pobjednika okupila brojne sudionike u Pakracu i Lipiku. Požar u radionici u pakračkoj zoni male privrede. Ove vijesti i brojne druge na RVA.hr. Nakon Alena Vitasovića, jedan Bruno Mars, lagani Pa Mia, Coldplay i Novi Fosili.

0: u prometu.
1: Povremeno je pojačan promet na važnim cestama, gradskim cestama, obilaznicama, prilazima, turističkim središtima, trajektnim lukama, pristaništima. Gužve većih nema na autocestama, ono trenutno što vidim je da su neke dvije, tri prometne nesreće između Karlovca pa u smjeru mora oko Bosiljeva, no nigdje nema dužih zastoja gužvi, možda par sto metara, 500 metara pa se dalje opet vozi uredno, uglavnom prema u smjeru mora su te nesreće, pa evo ako krećete na put, ako krećete na odmor, oprezno, polako da ne bi se upropastili na trenutak, je potreban da se dogodi nesreća. Slušamo dalje Kolbi, Kajlet, naravno Radio Vali Savoreati, želi sretan put.

0: Kupujete mudro iz KTC kataloga. Velike Milka čokolade 2,99 €. Pivo Heineken 6 limenki 8,49 €. Sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 300 proizvoda neprehrane uz popust od 50%. U dvotjednom letku tehnike i posuđa odličan izbor i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Market Mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinjska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinjski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak, zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga 22.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 sati. Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, jučer su položeni vijenci i zapaljene svijeće podnos spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade u Požegi. Počast svim poginulim, umrlim i nestalim hrvatskim braniteljicama i braniteljima odali su predstavnici udruge roditelja poginulih hrvatskih branitelja grada Požege, predstavnici koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata i izaslanstvo Požeško-slavonske županije predvođeno zamjenikom županice Ivanom Radošićem, saborski zastupnik Željko Glavić iz izaslanstvo grada Požege predvođeno gradonačelnikom Borislavom Miličevićem iz izaslanstvo gradova i općina Požeško-slavonske županije, predstavnici Hrvatske vojske i policije te iz izaslanstva Hrvatske demokratske zajednice Požeško-slavonske županije, Socijaldemokratske partije Požeško-slavonske županije i Domovinskog pokreta Požeško-slavonske županije. Obilježavanje je nastavljeno svečanim euharistijskim slavljem u katedrali Svete Terezije Avilske za poginule i nestale branitelje. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih raspisalo je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvan institucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2026-2027. Temeljni ciljevi natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će promicati jednakopravnost, socijalnu uključenost te očuvanje nacionalnog i lokalnog identiteta, pridoniti razvoju demokratskih načela i aktivnog građanstva, povećati znanje o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu, unaprijediti životne vještine djece i mladih, poticati kreativnost, stvaralaštvo i poduzetničke vještine te zdrave stilove života u djece i mladih, kao i razviti vještine i kompetencije u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Udruga može prijaviti jedan projekt u jednom od triju osnovnih područja aktivnosti, a to su promicanje socijalne uključenosti te očuvanje nacionalnog i lokalnog identiteta, unapređenje kvalitete života djece i mladih te poticanje razvoja kompetencija u prirodoslovno-matematičkom području. Projekt se provodi u školskoj godini 2026-2027, a može trajati najdulje do 31. kolovoza 2027. godine. Planirana vrijednost natječaja je 1,8 milijuna eura. Najmanji iznos koji se može zatražiti je 6600 eura, a najveći 19900 eura. Prijava projekta u partnerstvu obvezna je s najmanje jednom odgojno-obrazovnom ustanovom u jedinici lokalne i područne regionalne samouprave u kojoj se projekt provodi. Rok za prijavu na natječaj 21. kolovoza. A događanja u prometu na području policijske uprave Požeško-slavonske u protekla dva dana reći će policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić.
2: Jučer su policijski službenici u Požegi zatekli 55-godišnjaka koji je s 1,34 promila upravljao električnim romobilom. Romobil mu je oduzet i protiv njega slijedi optužni prijedlog. U blizini Brodskog Drenovca 18-godišnji vozač koji je prije stjecanja prava na upravljanje upravljao osobnim automobilom, zbog neprilagođene brzine sletio je s kolnika i udario u stablo, a potom i u korito rijeke. Vozač je teško ozlijeđen, a protiv njega slijedi i prekršajni nalog. U prometnoj nesreći kod Hrnjevca ozlijeđene su dvije osobe, 20-godišnji vozač nije držao potreban razmak te je udario u vozilo ispred sebe. Njegov 18-godišnji putnik teško je ozlijeđen, dok je drugi vozač lakše ozlijeđen, protiv 20-godišnjaka slijedi kaznena prijava. U Požegi su u prometnoj nesreći na raskrižju ulica Pavla Radića, Zrinske i Frankopanske lakše ozlijeđene 4 osobe. 31-godišnja vozačica koja je upravljala osobnim automobilom dolaskom do raskrižja na kojem su semafori bili isključeni nije propustila sva vozila koja se kreću glavnom cestom. Tom prilikom je u desnu bočnu stranu njezina vozila prednjim dijelom udario osobni automobil kojim je upravljala 18-godišnjakinja. Nakon udara došlo je do zanošenja vozila kojim je upravljala 31-godišnjakinja koje je potom udarilo u prednji lijevi dio zaustavljenog osobnog automobila kojim je upravljao 72-godišnjak, a zatim i u prednji dio zaustavljenog osobnog automobila kojim je upravljao 24-godišnjak i protiv vozačice slijedi prekršajni nalog.
3: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 32 su stupnja u Požegi, sunčano je, vrlo vruće i danas, vjetar slab, poslije podne kod nas na istoku do umjeren jugoistočni, a najviša dnevna temperatura između 34 i 39.

0: Miris baruta, zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu. Uz zanimljiva predavanja o povijesti, viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
1: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 30 ljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
2: Sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
3: Ovaj vikend u NTL-u. Paprika Babura, euro 59. Lenor za 38 pranja, 2,69. Salama Poliko XXL, 3,15 eura. I Čokolino 500 grama, 3,49.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, call my name, call my name. Market Mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinjska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinjski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga 22. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte tijela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 11. sati. Ovog ljeta stari grad u Požegi barem nakratko postaje mjesto susreta, kreativnosti i dobre zabave. Kulturni centar Požega i turistička zajednica grada Požege s partnerima pripremili su program koji spaja učenje, kreativnost i opušteno ljetno druženje na otvorenom. Program uključuje radionicu pletenja nakita s perlicama, radionicu stripa, radionicu fotografije, radionicu snimanja kratkog filma i večer društvenih igara otvorenu za sve posjetitelje, dok je prijava na radionice obavezna na e-mail info@kcpozega.hr. Povedite obitelj, prijatelje ili jednostavno dođite sami, uvijek će se pronaći društvo za igru, razgovor ili novu kreativnu avanturu. Uz hlad starog grada, glazbu, kraft, pivo za odrasle, sokove za najmlađe i zanimljiv program, očekuje vas malo ljetno okupljanje u srcu Požege. Ova manifestacija u sklopu Požeškog kulturnog ljeta održat će se u subotu s početkom u 18 sati. A ovog ljeta ponovno je oživjelo i kino pod zvijezdama u Požegi i u organizaciji grada Požege, turističke zajednice grada Požege, društva Naša djeca Požega i savjeta mladih grada Požege. Naredne dvije projekcije održat će se u nedjelju i ponedjeljak s početkom u 21 sat na livadi kraj Tesle, a ulaz na obje projekcije je besplatan. U nedjelju će publika moći pogledati animirani film The Amazing Morris, dok je u ponedjeljak na programu popularni animirani film Onward. Ljetna manifestacija pleteničke knjižnice Knjignik održat će se danas na Trgu Bečarca. Djeca će imati priliku u 19.30 pogledati predstavu Medo i Kuna, policajci u akciji u izvedbi kazališta Smješko iz Zagreba. Nova vesela interaktivna predstava kazališta Smješko djeci na vrlo pristupačan, zanimljiv i pomalo smješan način govori o opasnostima kojima su djeca danas izložena korištenjem mobitela i interneta. Predstava je besplatna za sve zainteresirane. A ovog vikenda Slatinski Drenovac domaćin je srednjovjekovnog festivala koji ove godine donosi značajne novosti i još bogatiji program u jedinstvenom prirodnom okruženju Parka prirode Papuk. Dosadašnji srednjovjekovni viteški turnir ove godine prerasta u trodnevni srednjovjekovni festival, čime posjetitelje očekuje sadržajni program posvećen povijesti, srednjovjekovnoj tradiciji i viteškim vještinama. Festival će započeti sutra programom u centru za posjetitelje Vrata Papuka. Prvi dan bit će posvećen zanimljivim predavanjima o povijesti kroz koja će posjetitelji imati priliku upoznati bogatu povijesnu baštinu i zanimljive priče iz prošlosti. Subota i nedjelja rezervirane su za atraktivan srednjovjekovni program na otvorenom. Posjetitelje očekuju viteške borbe, konjanički nastupi, srednjovjekovni kamp, prikazi starih zanata te brojni drugi sadržaj koje će pripremiti viteške i druge udruge. Srednjovjekovni festival tako ove godine donosi 3 dana raznovrsnog programa, spajajući povijest, tradiciju, prirodu i zabavu u posebnom ambijentu Parka prirode Papuk.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 34 su stupnja u Požegi, trenutno sunčano je, vrlo vruće danas, vjetar uglavnom slab, poslije podne na istoku umjeren jugoistočni, a najviša temperatura do 39 Celzijevih stupnjeva.

na današnji dan prije 81 godinu 8 sati 15 minuta prema lokalnom vremenu na japanski grad Hirošimu bačena je atomska bomba. Ondje je danas i obilježena 81. godišnjica eksplozije. Na obilježavanju je sudjelovalo oko 50.000 ljudi, uključujući i još uvijek one preživjeli iz te tragedije na kraju Drugog svjetskog rata. Govornici su pozvali na ukidanje nuklearnog oružja, upozorili da bi se svijet mogao vratiti u mentalitet koji je doveo do tog najvećeg rata u povijesti, a u napadu na Hirošimu 6. kolovoza 1945. je poginulo oko 140.000 ljudi.

0: u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Paprika Babura, euro 59. Lenor za 38 pranja, 2,69. Salama Poliko XXL, 3,15 euro. I Čokolino 500 grama, 3,49.
2: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

U Gradskom muzeju Požega prošlog tjedna otvorena je izložba Sveta ljubav 2. Izloženi radovi predstavljaju bogatstvo kreativnog izričaja, raznolikost likovnih tehnika. Radovi Udruge zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije Matko Pejić može se pogledati sve do 14. kolovoza u Gradskom muzeju.

0: stanje u prometu.
1: Evo kakva je situacija u prometu. Pojačan je na važnim cestama, gradskim cestama, obilaznicama, prilazima turističkih središta, trajektnim lukama i pristaništima, pojedinim graničnim prijelazima. Na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva povećana je gustoća prometa u oba smjera, a između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane se vozi usporeno u koloni uz povremene zastoje. Sretno u prometu.

0: kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti
1: iz Hrvatske svijeta. Kolone na Lučkom, zastoj kod Svetog Roka i kilometarske gužve prema moru ni ove godine nisu zaobišle Hrvatske autoceste. Direktor sektora za promet u HAC-u Hrvoje Ordulj upozorio je u HTV-ovoj emisiji Studio 4 da su ljetni zastoji praktički neizbježni, ali i da vozači često dodatno pogoršavaju situaciju nepoštivanjem prometnih pravila. Istaknuo je i da problem nije samo u naplatnim postajama, nego u samoj konfiguraciji cesta i velikom broju vozila koja su u vrhuncu sezone slijevaju prema jugu Hrvatske. Ordulj je objasnio da se na Lučkom spaja čak 7 ili 8 prometnih traka koje se potom sužavaju na samo dvije. Poseban problem predstavlja tunel Sveti Rok, gdje se zbog sigurnosti promet ponekad mora privremeno zaustaviti. Dodao je da operateri HAC-a neprekidno prate stanje na autocestama i kada procijene da je gustoća prometa prevelika, privremeno zatvaraju ulaz u tunel kako bi se spriječile opasne situacije. HGSS Makarska spasio je sinoć stranog državljanina koji se izgubio na području Sutvida iznad Živogošća na nadmorskoj visini od oko 1050 metara. Na zahtjevnu stazu krenuo je u sandalama. Muškarac je prijavio da zbog visokih temperatura nedostatka vode dehidrirao te da više nije u mogućnosti nastaviti put. HGSS Makarska primila je poziv za pomoć u 18.30. Na intervenciju su upućena 4 spašavatelja, a zbog zahtjevnosti terena ubrzo su im se pridružila još 4 člana HGSS-a stanice Makarska. Nakon više sati noćnog uspona, spašavatelji su do unesrećenog došli u 22.50. Na mjestu događaja pružena mu je prva pomoć, te nakon odmora i rehidracije u pratnji spašavatelja započeo silazak prema vozilu. Akcija je uspješno završena u 2:50 povratkom svih sudionika. HGSS ponovno apelira da posjetitelji Biokova ponesu dovoljnu količinu vode, izbjegavaju najtopliji dio dana te da nose odgovarajuću planinarsku obuću. Mjesec dana nakon odlaska s kormila hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatko Dalić ima novi posao. Kako prenose Sportske novosti, Dalić će se vratiti na nekadašnje mjesto sreće, Ujedinjene Arapske Emirate. Prije nego što je preuzeo Hrvatsku, Dalić je u toj bliskoistočnoj zemlji radio kao trener u Al Ainu, s kojim je igrao finale Azijske lige prvaka 2016. godine, te jednom osvojio nacionalno prvenstvo i po jedan kup i super kup. Kako se za sada saznaje, iako još nema nikakve službene potvrde, uz Dalića put Ujedinjenih Arapskih Emirata trebali bi ići Daniel Subašić kao trener vratara, kao i Branko Ivanković, koji bi trebao postati posebni savjetnik tamošnjeg saveza. Hoće li Dalić uspjeti zadržati cijeli hrvatski stožer na okupu, još nije poznato. Kada se govori o plaći, neslužbeni izvori tvrde kako je riječ o 5 milijuna eura godišnje, što je 3 puta više od plaće koju je dobivao kao izbornik Vatrenih. Španjolska enklava Ceuta, koja se još oporavlja od upada 72 tisuće migranata koji su u tjedan dana došli na njezinu obalu, traži da se stotine maloljetnika bez pratnje razmjesti po europskom dijelu zemlje, rekli su lokalni čelnici. Premda se većina migranata vratila u Maroko, oko 1100 maloljetnika bez pratnje koji su stigli prije i tijekom upada i koje se ne može žurno deportirati, ostalo je u enklavi prema lokalnoj vladi. Mnogi spavaju u privremenom smještaju u skladištima ili na ulicama jer su prihvatni centri pretrpani. Iako regionalne vlade moraju pomagati preopterećenim teritorijama u izvanrednim situacijama, rastu napetosti između konzervativne narodne stranke i krajnje desne stranke Vox, koja zajednički upravlja 4 regijama, u vezi toga trebaju li se pridržavati tog zakona. Čelnik Voxa rekao je da ni jedan euro španjolskog novca ne bi trebao otići maloljetnim migrantima. Zbog dugotrajne suše i niza toplinskih valova, vodostaje većine velikih rijeka u srednjoj i istočnoj Europi i dalje su kritično niski. Situacija je posebice loša na Dunavu i Rajni. Dunav je ekstremno nizak duž gotovo cijelog toka. Na dijelovima rijeke plovidba je otežana ili prekinuta. O ozbiljnosti situacije možda najbolje govore satelitske snimke Dunava, snimljene u Mađarskoj i Srbiji 2025. i ovih dana. Zbog niskog vodostaja Dunava prvi put u 44-godišnjoj dugogodišnjoj povijesti rad je prekinula mađarska nuklearka Pakš. Najveća srbijanska hidroelektrana Đerdap 1 radi sa samo 20% kapaciteta, a Đerdap 2 na 30%.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 36 celzijevih stupnjeva je trenutno, sunčano i vrlo vruće, vjetar slab, poslijepodne na istoku umjeren jugoistočni, a najviša temperatura do 39.

Umjetna inteligencija sve se više ulače u naše živote. Istraživanja pokazuju da između 44 i 52% djelatnika u Ujedinjenom Kraljevstvu na svom radnom mjestu koristi umjetnu inteligenciju, no redovito ju koristi tek između 15 i 35% njih, piše njemačka agencija DPA. U Njemačkoj oko 80% ljudi povremeno koristi umjetnu inteligenciju na poslu, utvrdilo je istraživanje. No sad ide ono pitanje, oslanjamo li se sve više na umjetnu inteligenciju da umjesto nas misli na poslu, čini li nas to stoga sve manje kompetentnima? DPR razgovarao sa stručnjakom o gubitku vještina, odnosno deskillingu koje prouzrokuje umjetna inteligencija, a to znači da postoje više fenomena. Jedan je taj da se mogu izgubiti vještine koje već imamo, no također se tvrdi da je znatno veći problem što se određene vještine više uopće ne razvijaju zbog korištenja sustava umjetne inteligencije, kao što su čitanje, razumijevanje, kritičko preispitivanje tekstova ili njihovo samostalno pisanje i stvaranje novih znanja. Sunce i Pavel.

0: Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Market Mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak, zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici. Pakrac, Andrije Hebranga, 22.
3: Miris baruta, zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu. Uz zanimljiva predavanja o povijesti, viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Jinxi su na plaži, neki od nas također koji nas sad slušaju i uz Jadran, pozdrav vama. A evo što možete pročitati na našem portalu RVA.hr. Nakon više od godinu dana razriješena provala u podrum kuće u Požegi, otkriven uzrok požara u radionici u Pakracu, neodgovorno ponašanje vlasnika psa završilo ugrizom maloljetnice, tradicionalna vatrogasna zabava u Velikoj je okupila brojne posjetitelje, prva vožnja pobjednika okupila brojne sudionike u Pakracu i Lipiku, požar u radionici u Pakračkoj, dakle zoni male privrede, u potom je otkriveni uzrok. Ove vijesti i brojne druge na RVA.hr, ono što slijedi su Marin Jurić, Zašto još volim te, pa onda Katy Perry i Novi fosili.

Evo kratko samo kakva je trenutna situacija u prometu. Između Zagreba i Zadra povećana gustoća prometa u oba smjera. Pred naplatama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km, dok pred naplatom Lučko u smjeru mora nema dužih čekanja. Između čvora Karlovac odmorišta Draganić u smjeru Zagreba vozi se usporeno. Na autocesti A3 između Lučkog i Zagreba zapad u smjeru Bregane vozi se također usporeno, no nema nekakvih velikih kolona.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Paprika Babura, euro 59. Lenor za 38 pranja, 2,69. Salama Poliko XXL, 3,15 euro. I Čokolino 500 grama, 3,49.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
3: Ljetno sniženje u Mani iskoristite 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta uz odabir 2 ili 30% za 3 komada ljetne odjeće. Mana.
2: Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 13. sati. Ovog ljeta ponovno je oživjelo kino pod zvijezdama u Požegi i u organizaciji grada Požege, turističke zajednice grada Požege, društva Naša djeca Požega i savjeta mladih grada Požege. Naredne dvije projekcije održat će se u nedjelju i ponedjeljak s početkom u 21 sat na livadi kraj Tesle, a ulaz na obje projekcije je besplatan. U nedjelju će publika moći pogledati animirani film The Amazing Morris, dok je u ponedjeljak na programu popularni animirani film Onward. Ljetna manifestacija Pleteničke knjižnice Knjignik održat će se danas na Trgu Bečarca. Djeca će imati priliku u 19.30 pogledati predstavu Medo i Kuna, policajci u akciji u izvedbi kazališta Smješko iz Zagreba. Nova vesela interaktivna predstava kazališta Smješko djeci na vrlo pristupačan, zanimljiv i pomalo smiješan način govori o opasnostima kojima su djeca danas izložena korištenjem mobitela i interneta. Predstava je besplatna za sve zainteresirane. Grad Kutjevo i ove godine nastavlja s popularnim događanjem slikanje uz vino u sklopu kulturnog ljeta u Kutjevu, koje će se održati na jednoj od najljepših lokacija kutjevačkog kraja, Vili Vinkomir. Uz prekrasan pogled na Zlatnu dolinu, vino i dobru atmosferu, svi ljubitelji umjetnosti imat će priliku sudjelovati u likovnoj koloniji pod vodstvom akademske slikarice Anite Grbavac-Jakobović. Druženje na rasporedu u nedjelju 16. kolovoza s početkom u 17 sati na Vili Vinkomir. Broj sudionika je ograničen, a prijave su otvorene do 10. kolovoza. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem imena i prezimena na e-mail adresu matea.bilicet@kutjevo.hr. Događanja u prometu na području policijske uprave Požeško-slavonske u protekla dva dana, reći će policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić.
2: Jučer su policijski službenici u Požegi zatekli 55-godišnjaka koji je s 1,34 promila upravljao električnim romobilom. Romobil mu je oduzet i protiv njega slijedi optužni prijedlog. U blizini Brodskog Drenovca 18-godišnji vozač koji je prije stjecanja prava na upravljanje upravljao osobnim automobilom, zbog neprilagođene brzine sletio je s kolnika i udario u stablo, a potom i u korito rijeke. Vozač je teško ozlijeđen, a protiv njega slijedi i prekršajni nalog. U prometnoj nesreći kod Hrnjevca ozlijeđene su dvije osobe. 20-godišnji vozač nije držao potreban razmak te je udario u vozilo ispred sebe. Njegov 18-godišnji putnik teško je ozlijeđen, dok je drugi vozač lakše ozlijeđen. Protiv 20-godišnjaka slijedi kaznena prijava. U Požegi su u prometnoj nesreći na raskrižju ulica Pavla Radića, Zrinske i Frankopanske lakše ozlijeđene 4 osobe. 31-godišnja vozačica koja je upravljala osobnim automobilom dolaskom do raskrižja na kojem su semafori bili isključeni nije propustila sva vozila koja se kreću glavnom cestom. Tom prilikom je u desnu bočnu stranu njezina vozila prednjim dijelom udario osobni automobil kojim je upravljala 18-godišnjakinja. Nakon udara došlo je do zanošenja vozila kojim je upravljala 31-godišnjakinja, koje je potom udarilo u prednji lijevi dio zaustavljenog osobnog automobila kojim je upravljao 72-godišnjak, a zatim i u prednji dio zaustavljenog osobnog automobila kojim je upravljao 24-godišnjak i protiv vozačice slijedi prekršajni nalog.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 37 je stupnjeva trenutno i dalje sunčano i vrlo vruće, vjetar uglavnom slaba, poslije podne na istoku umjeren jugoistočni, najviša temperatura danas do 39.

Dobar vam dan, još jednom 13 sati i 18 minuta, evo mene nakon Slovenka i družim se s vama sve do 19 sati. Nakon vikenda dolazi nam vatra, nakon reklama svira nam Disco Lines i Alen Nižetić.

0: Avgustu F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga. Velike Milka čokolade 2,99 €. Pivo Heineken 6 limenki 8,49 €. Sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 300 proizvoda neprehrane uz popust od 50%. U dvotjednom letku tehnike i posuđa odličan izbor i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Ljetno sniženje u Mani. Iskoristite 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta uz odabir 2 ili 30% za 3 komada ljetne odjeće. Mana.
3: Marketing radija Valis Aurea 034-271-353.
4: Pop, pop, pop, pop. Disco. X on.

13:13, nam je nakon Nišetića dolazi Taylor Swift. A ne zaboravite, u subotu nam je ponovno Ljeto u kulturi na Starom gradu.

13 sati i 45 minuta nam je, svira nam Pink nakon Psihomodo Popa, nakon reklama dolazi nam Silente, a zatim Michael Jackson u 14 sati, popularno vijesti iz Hrvatske i svijeta.

0: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Market Mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak, zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici. Pakrac, Andrije Hebranga, 22.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 14 sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šolata. Vodostaj rijeke Orljave pao je na svega 4 cm, a zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i izostanka ozbiljnih oborina, stručnjaci ne isključuju mogućnost da rijeka potpuno presuši već u idućih 10 dana. Iako za sad nema opasnosti za opskrbu pitkom vodom, građanima je upućen apel da smanje nepotrebnu potrošnju. Na opasnost je upozorio i Dimitrije Stojković, voditelj vodno-gospodarske ispostave za mali sliv Orljava Lonđa. Tendencija je da će, ako se ovakvi klimatski uvjeti nastave, odnosno ako se nastave visoke temperature i izostanak oborina, Orljava nažalost presušiti možda u idućih 10 dana, rekao je Stojković. Dodao je kako kratkotrajni pljuskovi i manje količine kiše trenutačno ne mogu dovoljno obnoviti vodotoke ni podzemne zalihe vode. Unatoč zabrinjavajućim prognozama, stanovnici Požege i okolnih mjesta za sad ne bi trebali strahovati za opskrbu pitkom vodom. Kolone na Lučkom, zastoji kod Svetog Roka i kilometarske gužve prema moru ni ove godine nisu zaobišle hrvatske autoceste. Direktor sektora za promet u HAC-u Hrvoje Ordulj upozorio je da su ljetni zastoji praktički neizbježni, ali i da vozači često dodatno pogoršavaju situaciju nepoštivanjem prometnih pravila. Kolone su nam još neko vrijeme neizbježne, svi želimo doći na more i svi se želimo vratiti s mora u isto vrijeme, poručio je Ordulj. Istaknuo je i da problem nije samo u naplatnim postajama, nego u samoj konfiguraciji cesta i velikom broju vozila koja se u vrhuncu sezone slijevaju prema jugu Hrvatske. Poseban problem predstavlja i tunel Sveti Rok, gdje se zbog sigurnosti prometa ponekad mora privremeno zaustaviti. Promet u tunelu ne smije stati. Ako dođe do nesreće ili kvara, ulazak u tunel automatski se zatvara, objasnio je Ordulj. Dodao je da operateri HAC-a neprekidno prate stanje na autocestama i kada procjene da je gustoća prometa prevelika, privremeno zatvaraju ulaz u tunel kako bi se spriječile opasne situacije. Sjeverna Koreja je danas lansirala balistički projektil kratkog dometa prema moru, istočno od korejskog poluotoka, objavila je južnokorejska vojska. Vlada Japana je rekla da Pjongjang lansirao je nešto što bi mogao biti balistički projektil. Do lansiranja je došlo nakon niza raketnih testova ove godine, uključujući balističke projektile kratkog dometa, raketno topništvo i drugo oružje koje služi jačanju vojnih sposobnosti izolirane države. Sjeverna Koreja je posljednji put testirala naoružanje krajem lipnja, a u testu su sudjelovali višecijevni bacači raketa, taktički balistički projektili i samohodne haubice, objavila je Sjevernokorejska državna novinska agencija.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega trenutno mjeri 37 celzijevih stupnjeva, danas pretežno sunčano i vrlo vruće, vjetar slab poslijepodne do umjeren jugoistočni i istočni, u noći u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni, a može i jačati. Najviša dnevna temperatura zraka između 37 i 40 celzijevih stupnjeva.

0: zadnja prilika za ljetne popuste. U Alesu je počelo finalno sezonsko sniženje. Iskoristite popuste na bazene do 25% i vrtni namještaj do čak 35%. Ne propustite priliku za velike uštede. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea. Više od vijesti.
1: Ljetno sniženje u Mani. Iskoristite 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta uz odabir 2 ili 30% za 3 komada ljetne odjeće. Mana.
0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Miris baruta, zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno Papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata Papuka u Slatinskom Drenovcu. Uz zanimljiva predavanja o povijesti, viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Paprika Babura, euro 59. Lenor za 38 pranja, 2,69. Salama Poliko XXL, 3,15 eura. I Čokolino 500 grama, 3,49.
3: 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Zlatni lug. Mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

15 sati, dobar dan, još jednom vam želim. Zakoračili smo u drugi dio dana, Požega na 37,5 celzijevih stupnjeva. Mi idemo dalje u Zeni Jurišić, Jennifer Page i TBF.

15 sati i 14 minuta, bio prognoza za sutra nam donosi ne tako divne prilike, jer s približavanjem frontalnog sustava našim krajevima meteoropati mogu se žaliti na glavobolju i manjak energije. Ja se već sad žalim uz opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje, koje će u priobalju i dalje biti velika, potrebno je nastaviti primjenjivati mjere zaštite od vrućine, osobito u brizi za malu djecu, starije osobe i kronične bolesnike. Mi idemo dalje uz Ninu Badrić, nakon reklama nam pjeva Sabrina i Daleka obala, a u 15.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name.
2: Dancing under midnight rain. Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
3: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Ljetno sniženje u Mani, iskoristite 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta uz odabir 2 ili 30% za 3 komada ljetne odjeće. Mana.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Program Požeškog kulturnog ljeta nastavlja se i ovaj vikend. U tijeku su prijave za besplatnu školu tenisa u Požegi.
0: Pregled dana.
1: 15.30 je, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, jučer su položeni vijenci i zapaljene svijeće pod nos spomena obilježja poginulim hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade u Požegi. Počast svim poginulim, umrlim i nestalim hrvatskim braniteljicama i braniteljima odali su predstavnici udruge roditelja poginulih hrvatskih branitelja grada Požege, predstavnici koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata, izaslanstvo Požeško-slavonske županije predvođeno zamjenikom županice Ivanom Radošićem, saborski zastupnik Željko Glavić, izaslanstvo grada Požege predvođeno gradonačelnikom Borislavom Miličevićem, izaslanstvo gradova i općina Požeško-slavonske županije, predstavnici hrvatske vojske i policije te izaslanstva Hrvatske demokratske zajednice Požeško-slavonske županije, Socijaldemokratske partije Požeško-slavonske županije i Domovinskog pokreta Požeško-slavonske županije. Obilježavanje je nastavljeno svečanim euharistijskim slavljem u katedrali Svete Terezije Avilske za poginule i nestale branitelje. Ovog ljeta Stari grad u Požegi barem na kratko postaje mjesto susreta, kreativnosti i dobre zabave. Kulturni centar Požega i turistička zajednica grada Požege s partnerima pripremili su program koji spaja učenje, kreativnost i opušteno ljetno druženje na otvorenom. Program uključuje radionicu pletenja nakita s perlicama, radionicu stripa, radionicu fotografije, radionicu snimanja kratkog filma i večer društvenih igara. Otvoren za sve posjetitelje, dok je prijava na radionice obavezna na e-mail info@kcposega.hr. Povedite obitelj, prijatelje ili jednostavno dođite sami. Uvijek će se pronaći društvo za igru, razgovor ili novu kreativnu avanturu. Uz hlad starog grada, glazbu, kraft pivo za odrasle, sokove za najmlađe i zanimljiv program, očekuje vas pravo malo ljetno okupljanje u srcu Požege. Ova manifestacija u sklopu Požeškog kulturnog ljeta održat će se u subotu s početkom u 18 sati. Ovog ljeta ponovno je oživjelo kino pod zvijezdama u Požegi. U organizaciji grada Požege, turističke zajednice grada Požege, društva Naša djeca Požega i savjeta mladih grada Požege, naredne dvije projekcije održat će se u nedjelju i ponedjeljak s početkom u 21 sat na livadi kraj Tesle, a ulaz na obje projekcije je besplatan. U nedjelju će publika moći pogledati animirani film The Amazing Maurice, dok je u ponedjeljak na programu popularni animirani film Onward. Ljetna manifestacija Pleterničke knjižnice Knjignik održat će se danas na Trgu Bečarca. Djeca će imati priliku na Trgu Bečarca u 19.30 pogledati predstavu Medo i Kuna, policajci u akciji, u izvedbi kazališta Smješko iz Zagreba. Nova vesela interaktivna predstava kazališta Smješko djeci na vrlo pristupačan, zanimljiv i pomalo smješan način govori o opasnostima kojima su djeca danas izložena korištenjem mobitela i interneta. Predstava je besplatna za sve zainteresirane. Grad Kutjevo i ove godine nastavlja s popularnim događanjem slikanje uz vino u sklopu kulturnog ljeta u Kutjevu, koje će se održati na jednoj od najljepših lokacija kutjevačkog kraja, Vili Vinkomir. Uz prekrasan pogled na Zlatnu dolinu, vino i dobru atmosferu, svi ljubitelji umjetnosti imat će priliku sudjelovati u likovnoj koloniji pod vodstvom akademske slikarice Anite Grbavac-Jakobović. Druženje je na rasporedu u nedjelju 16. kolovoza s početkom u 17 sati na Vili Vinkomir. Broj sudionika je ograničen, a prijave su otvorene do 10. kolovoza. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem imena i prezimena na e-mail adresu matea.bilic@kutjevo.hr. Ovog vikenda Slatinski Drenovac domaćin je srednjovjekovnog festivala koji ove godine donosi značajne novosti i još bogatiji program u jedinstvenom prirodnom okruženju Parka prirode Papuk. Dosadašnji srednjovjekovni viteški turnir ove godine prerasta u trodnevni srednjovjekovni festival, čime posjetitelje očekuje sadržajniji program posvećen povijesti, srednjovjekovnoj tradiciji i viteškim vještinama. Festival će započeti sutra programom u centru za posjetitelje Vrata Papuka. Prvi dan bit će posvećen zanimljivim predavanjima o povijesti kroz koje će posjetitelji imati priliku upoznati bogatu povijesnu baštinu i zanimljive priče iz prošlosti. Subota i nedjelja rezervirane su za atraktivan srednjovjekovni program na otvorenom. Posjetitelje očekuju viteške borbe, konjanički nastup i srednjovjekovni kamp, prikazi starih zanata te brojni drugi sadržaji koje će pripremiti viteške i druge udruge. Srednjovjekovni festival tako ove godine donosi 3 dana raznovrsnog programa, spajajući povijest, tradiciju, prirodu i zabavu u posebnom ambijentu Parka prirode Papuk. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih raspisalo je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvan institucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2026. 2027. Temeljni ciljevi natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će promicati jednakopravnost, socijalnu uključenost te očuvanje nacionalnog i lokalnog identiteta, pridonijeti razvoju demokratskih načela i aktivnog građanstva, povećati znanje o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu, unaprijediti životne vještine djece i mladih, poticati kreativnost, stvaralaštvo i poduzetničke vještine, te zdrave stilove života u djece i mladih, kao i razviti vještine i kompetencije u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Udruga može prijaviti jedan projekt u jednom od triju osnovnih područja aktivnosti: promicanje socijalne uključenosti te očuvanje nacionalnog i lokalnog identiteta, unapređenje kvalitete života djece i mladih te poticanje razvoja kompetencija u prirodoslovno-matematičkom području. Projekt se provodi u školskoj godini 2026. i 2027. a može trajati najdulje do 31. kolovoza 2027. godine. Planirana vrijednost natječaja je 1,8 milijuna eura. Najmanji iznos koji se može zatražiti je 6600 eura, a najveći 19900 eura. Prijava projekta u partnerstvu obavezna je s najmanje jednom odgojno-obrazovnom ustanovom u jedinici lokalne i područne regionalne samouprave u kojoj se projekt provodi. Rok za prijavu na natječaj je 21. kolovoza. U organizaciji športsko-ribolovnog društva Veličanka Velika u subotu 22. kolovoza u parku kod dvorca u Trenkovu održat će se 6. ribarske večeri i 3. fišijada. Tradicionalna manifestacija koja okuplja ljubitelje fiš paprikaša, ribljih specijaliteta i tamburaške glazbe. Za glazbeni ugođaj pobrinut će se tamburaški sastav De Goto. Prijave ekipa otvorene su do 14. kolovoza, a zainteresirani se mogu prijaviti putem kontakata organizatora. Događanja u prometu na području policijske uprave Požeško-slavonske županije u protekla 2 dana reći će policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić.
2: Jučer su policijski službenici u Požegi zatekli 55-godišnjaka koji je s 1,34 promila upravljao električnim romobilom. Romobil mu je oduzet i protiv njega slijedi optužni prijedlog. U blizini Brodskog Drenovca 18-godišnji vozač koji je prije stjecanja prava na upravljanje upravljao osobnim automobilom, zbog neprilagođene brzine sletio je s kolnika i udario u stablo, a potom i u korito rijeke. Vozač je teško ozlijeđen, a protiv njega slijedi i prekršajni nalog. U prometnoj nesreći kod Hrnjevca ozlijeđene su dvije osobe, 20-godišnji vozač nije držao potreban razmak te je udario u vozilo ispred sebe. Njegov 18-godišnji putnik teško je ozlijeđen, dok je drugi vozač lakše ozlijeđen. Protiv 20-godišnjaka slijedi kaznena prijava. U Požegi su u prometnoj nesreći na raskrižju ulica Pavla Radića, Zrinske i Frankopanske lakše ozlijeđene 4 osobe. 31-godišnja vozačica koja je upravljala osobnim automobilom dolaskom do raskrižja na kojem su semafori bili isključeni nije propustila sva vozila koja se kreću glavnom cestom. Tom prilikom je u desnu bočnu stranu njezina vozila prednjim dijelom udario osobni automobil kojim je upravljala 18-godišnjakinja. Nakon udara došlo je do zanošenja vozila kojim je upravljala 31-godišnjakinja koje je potom udarilo u prednji lijevi dio zaustavljenog osobnog automobila kojim je upravljao 72-godišnjak, a zatim i u prednji dio zaustavljenog osobnog automobila kojim je upravljao 24-godišnjak i protiv vozačice slijedi prekršajni nalog.
1: Teniski klub Požega poziva svu djecu od 5 do 15 godina na drugi ciklus besplatne ljetne škole tenisa. Program je namijenjen svoj djeci bez obzira na prethodno iskustvo s tenisom, a vodit će ga stručni treneri kluba. Cilj škole je kroz igru i kretanje djeci približiti tenis kao sport i potaknuti aktivno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena tijekom ljetnih praznika. Prijave traju do 15. kolovoza, a zainteresirani roditelji mogu se javiti na mail tenispozega@gmail.com.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Požega trenutno mjeri 37,5 celzijevih stupnjeva. Sutra nestabilno uz povremeno više oblaka. Moguća je i kiša u noći i ujutro u unutrašnjosti, a od sredine dana raste vjerojatno za pljuskove s grmljavinom, lokalno moguće izraženiji. Vjetar umjeren na udare povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka između 18 i 23 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 28 do 33 celzijevih stupnjeva. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Uz dobru glazbu, sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valis Aurea.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Paprika Babura, euro 59. Lenor za 38 pranja, 2,69. Salama Poliko XXL, 3,15 euro. I Čokolino 500 grama, 3,49.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
3: Miris baruta. Zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu uz zanimljiva predavanja o povijesti. Viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
2: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Stigli smo i do 16. sata današnjeg dana, a sutra bez struje Jagodnjak od kućnog broja 30 do kućnog broja 42 i od kućnog broja 33 do 51, te Ivana Mesnera od kućnog broja 3 do kućnog broja 26, od 7.30 do 11.30. Nakon toga od 7.30 ulica Svetog Roka od kućnog broja 7 do kućnog broja 19 i od kućnog broja 2 do 16, Tekija od kućnog broja 1 do 9, Vatroslava Lisinskog 18, Matice Hrvatske kućni broj 31, Zlate Kolarić Kišur od kućnog broja 1 do kućnog broja 7, od 7 sati 30 minuta do 13 bez struje. Idemo dalje uz opću opasnost.

16:16, Požega nam se popela na 38 celzijevih stupnjeva. Dalje nam pjevaju Eni Jurišić i Matija Cek. Nakon reklama nam stiže Ed Sheeran i Boris Novković.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Ljeto još nije gotovo. Iskoristite ga u pokretu. U Alesu traje sezonsko sniženje bicikala i romobila. Bicikli su sniženi do 30%, a očekuju vas i odlične cijene električnih romobila. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. Na našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Radio RVA. Glazba koju volite. Evo me tu sam, opet na svojim nogama. 25. rođendan Radija Vanisa Urea, Požega, 7. lipnja, Nina Badić.

16:45 je, a danas na Trgu Bečarca STEM radionica u 18:45 sati. Nakon toga slijedi predstava u 19:30.

0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098 212 535 ili 034 275 280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Op, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 17 je sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, jučer su položeni vijenci i zapaljene svijeće podno spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade u Požegi. Počast svim poginulim, umrlim i nestalim hrvatskim braniteljicama i braniteljima odali su predstavnici udruge roditelja poginulih hrvatskih branitelja grada Požege, predstavnici koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata, izaslanstvo Požeško-slavonske županije predvođeno zamjenikom županice Ivanom Radošićem, saborski zastupnik Željko Glavić, izaslanstvo grada Požege predvođeno gradonačelnikom Borislavom Miličevićem, izaslanstvo gradova i općina Požeško-slavonske županije, predstavnici Hrvatske vojske i policije te izaslanstva Hrvatske demokratske zajednice Požeško-slavonske županije, Socijaldemokratske partije Požeško-slavonske županije i Domovinskog pokreta Požeško-slavonske županije. Obilježavanje je nastavljeno svečanim euharistijskim slavljem u katedrali Svete Terezi Avilske za poginule i nestale branitelje. Ovog ljeta Stari grad u Požegi barem nakratko postaje mjesto susreta, kreativnosti i dobre zabave. Kulturni centar Požega i turistička zajednica grada Požege s partnerima pripremili su program koji spaja učenje, kreativnosti i opušteno ljetno druženje na otvorenom. Program uključuje radionicu pletenja nakita s perlicama, radionicu stripa, radionicu fotografije, radionicu snimanja kratkog filma i večer društvenih igara. Otvorenu za sve posjetitelje, dok je prijava na radionice obavezna na e-mail info@kcpozega.hr. Povedite obitelj, prijatelje ili jednostavno dođite sami. Uvijek će se pronaći društvo za igru, razgovor ili novu kreativnu avanturu. Uz hlad starog grada, glazbu, kraft pivo za odrasle, sokove za najmlađe i zanimljiv program očekuje vas pravo maloljetno okupljanje u srcu Požege. Ova manifestacija u sklopu Požeškog kulturnog ljeta održat će se u subotu s početkom u 18 sati. Ljetna manifestacija Pleterničke knjižnice Knjignik održat će se danas na Trgu Bečarca. Djeca će imati priliku na Trgu Bečarca u 19.30 pogledati predstavu Medo i Kuna, policajci u akciji, u izvedbi kazališta Smješko iz Zagreba. Nova vesela interaktivna predstava kazališta Smješko djeci na vrlo pristupačan, zanimljiv i pomalo smiješan način govori o opasnostima kojima su djeca danas izložena korištenjem mobitela i interneta. Predstava je besplatna za sve zainteresirane. Ovog ljeta ponovno je oživjelo kino pod zvijezdama u Požegi. U organizaciji grada Požege, turističke zajednice grada Požege, društva Naša djeca Požega i savjeta mladih grada Požege. Naredne dvije projekcije održat će se u nedjelju i ponedjeljak s početkom u 21 sat na livadi kraj Tesle.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.

Požega trenutno mjeri 37,5 celzijevih stupnjeva, sutra nestabilno uz povremeno više oblaka, malo kiše moguće je već u noći i ujutro u unutrašnjosti, a od sredine dana raste vjerojatno za pljuskove s grmljavinom, lokalno mogući izraženiji pljuskovi. Vjetar umjeren, na udare povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka između 18 i 23 celzijeva stupnja, a najviša dnevna od 28 i 30 do 33 celzijeva stupnja.

0: Bio nam je ovo Goran Bare i Plaćenici, a u našem današnjem foneru stiže nam uvijek dobro raspoloženi Mario Rot, frontman grupe Vigor. Dečki su izbacili novi ljetni hit znakovitog naziva Kao tequila, a više o samoj pjesmi reći će nam Mario preko telefonske linije u idućim minutama našeg fonera. Pozdrav Mario, kako si, dobro nam došao.
1: Hvala vam najljepša, evo pozdrav vama naravno svim vašim dragim slušateljicama i slušateljima. Ne mogu biti bolje, evo tu sam na Pagu, sjedim u pičaku u našem najljepšem moru na svijetu i uživam evo ovo nešto malo dana što sam se uspio ukrasti malo godišnjeg odmora.
0: A pa super, evo onda se brčka iza nas, da te mi budemo u mislima, mi koji se kuhamo u Zlatnoj dolini, to jest u našem kotlu na plus 38.
1: Pa svaki naš kraj Hrvatske ima svoju ljepotu i svoju čar.
0: Pa je, ali more je more.
1: Pa slažem se, znate kako pino sježava, ba. Nešto najljepše na svijetu.
0: Je. Evo, zanima me kako ste zadovoljni prvim reakcijama publike. Evo, s obzirom pogledala sam, pregledano je oko 250.000 puta i onak sam ostala kao stvarno toliko puta pogledana pjesma. Je, pogledana je. Pa evo, zanima me što kaže vaša publika.
1: Pa evo, mislim da ste sami rekli, za nas to ništa nije iznenađujuće, mi smo zaista u zadnjih 30 godina snimili toliko hitova i nekako smo se etablirali u sami vrh domaće zabavne glazbe, tako da je zapravo nekako nama to i normalno, nismo navikli na te brojke. Iako se dugo bavim ovim poslom, iako smo u početku i mi sami pregledavali kako to ide, kako to ide, no međutim kada uđete u taj posao i kada vam to postane sve nekako potpuno normalno, onda se više ne bavite brojkama, bavite se samo tim da li su ljudi tu pjesmu počeli pjevati na koncertima, što je zapravo nama nekako i najveći pokazatelj da ljudi to što mi radimo vole i slušaju. Tako da nisu danas više i te brojke relevantne toliko koliko su nekada bile. Bitno je da pjesma ostane i da se pjesma ne sluša samo jedno ljeto, nego da pjesma ostane hitovi i da ih ljudi slušaju i pjevaju i nakon što prođe neki određeni broj godina. Zapravo to je najveća nagrada svima nama koji se bavimo ovim poslom, tako da to je naš život, to je naš lifestyle. Nekako smo zato rođeni, nekako smo zato i došli na ovu prekrasnu planetu, na ovaj naš svijet. Svako od nas ima neku svoju svrhu, tako bitno je samo pronaći tu svrhu, bitno je pronaći sebe, mi smo sebe pronašli u glazbi, jer glazba je ipak zvonka radosti. Kad bi mi živjeli u tišini, ne znam baš kako bi ovaj svijet izgledao.
0: Da, iako moram napraviti malu digresiju, jer tišina je isto jedna vrsta glazbe.
1: Apsolutno, ali u određenim trenucima, ali da živimo stalno u tišini, mislim da...
0: Pa dobro, da, to ne bi bilo.
1: Zvonka radost, glazba je lijek za dušu, je uvijek govorim da za određena stanja naša postaje lijekovi, odeš u ljekarno pa kupiš lijek, ali ipak lijek za dušu je... Ipak je lijek za dušu glazba.
0: Je, složit ću se, jer to je još Pitagora ustanovio. On je čak imao prvu bolnicu gdje je liječio ljude sa glazbom.
1: Eto, vidite koliko je glazba ljekovita.
0: Je. Da. Koristio je određene moduse ili starocrkvene ljestvice za određena duševna stanja. Evo sad da ne idemo u teoriju i što se to događalo.
1: U neke dubine, da.
0: U neke dubine. Ja bi se vratila na vašu pjesmu Kao tequila. Čula, poslušala sam je naravno i pogledala spot. Evo, taj zavodljivi latino zvuk i ritam koji tu nekako zove na ples. Evo, što je, mislim, znam da je teško kao tebi odgovoriti što ti je bolje u smislu tako neke ritmične i brze pjesme u odnosu na emotivne balade. Znam da sve ima svoje, ali mislim da vjerojatno postoji neki onako mikro osjećaj bolji kad je jedno ili drugo. Mislim, sve su to osjećaji koje proživljavaš ti.
1: Ma naravno, Pa mislim, uvijek treba krenuti od sebe u svim životnim situacijama, kako bi mi reagirali da smo na nečijem mjestu, pa tako i za godišnje dobe. Ja krećem od sebe uvijek, evo, kada sam pisao ovu pjesmu, dobio sam tu jednu atmosferu ljeta, tu jednu divnu atmosferu koja nažalost traje vrlo kratko. Evo, već sljedeći tjedan nam je sredina i 8 mjeseca, dakle to jako brzo ide, vrijeme zaista jako brzo prolazi. I ono što zapravo ljudima treba, osim ovog krasnog sunca koje nas grije sa ovog predivnog našeg plavog neba i koji u svima nama nekako stvara tu jednu posebnu pozitivnu energiju, zato što sam primijetio, mislim, i sam po sebi kada dođe jesen i zima, sve nekako depresivno, iako svako godišnje doba ima svoj čar, ali zar nije ljepše kad dođe prođe ljeto, kada nam priroda cvjeta i kada se živne, kada se puno boja, za razliku od zime koja je tmurna, siva i hladna. Tako da mislim da je formula bila vrlo jasna, ljeto je jedno najljepših godišnjih doba i mislim da i latino glazba i latino ritmovi su jedni od najljepših ritmova koje postoje, vrlo su senzualni, vrlo su romantični, tako da nije bilo teško napraviti izbor. Ja sam napisao oko 10 novih pjesama za grupu Vigor koji će ugledati svjetlo dana na godinu kada budemo radili album u ovom digitalnom obliku. Znači, neće biti fizički CD, zato što jednostavno to je jedna diskografska prošlost. I onda kada sam birao što dati ovo ljeto, evo, izbor je pao na tekilu, to je zapravo jedna pjesnička metafora. Ne radi se naravno o alkoholnom piću, nego o ljubavi, a ljubav je najljepši opijum. Čovjek kad se zaljubi, kada srce pleše u ritmu ljubavi, onda nekako se čovjek sve ono najljepše zapravo izađe iz nas sunca. Tako da ljubav je najbolji opijum, ljubav opija najjače od svega što imamo na svijetu. Tako da ljudi su to prepoznali, ja sam zaista jako sretan i zahvalan. Pa ne samo ja, nego i cijela ekipa.
0: Cijela ekipa. Evo, zanima me, spomenuo si kad si pisao pjesmu, koliko je dugo nastajala pjesma ili je onako otišla u jednom dahu?
1: Pa zavisi, imate kod nas, mi koji smo rođeni tako malo s tom mjestnom umjetničkom dušom, imate perioda kada ste malo u blokadi, a onda se dogodi period kada jednostavno i glazba i stikovi izlaze dok se šetate, dok pečete jaja ujutro za doručak, pa čujete cvrčanje ulja i sve vam to nekako daje inspiraciju, zvukovi u prirodi. Ja recimo sam najviše naših pjesama napisao uz more i uz neku vodu, uz jezero, zato što barem za mene to je uvijek nepresušan izvor inspiracije. Kao što sam rekao malo prije, obožavam ljeto, obožavam proljeće, volim kada je sve oko nas tako u bojama, kada cvjeta cvijeće, kada je drveće puno lišća, kada je sve zeleno, onda nekako ga to na mene isto djeluje. Dogodi se naravno i trenutak kada nas ono dođete u blokadu i ne možete po mjesec, dva, tri napisati, odnosno ispisati niti jedan hit i pustiti, odsvirati niti jednu notu, tako da sve to zavisi o raspoloženju, zavisi o danu, zavisi o vremenu, zavisi zapravo o puno čimbenika koji nas okružuju.
0: Mm-hmm. Baš si to onako vrlo pjesnički i metaforički sve izrekao, da više ne znam ni što sam pitala, ali dobro. Evo, mene zanima kad planirate novi singl? Mislim, znam da je to sad kao ono od mene možda pre nestrpljivo i šta znam, tek ste izbacili.
1: Pa kako već, pa teć je
0: pjesme, pa to tek zvati
1: jedna.
0: Nemoj, treba, idu foneri, trebaju mi.
1: Ali dobro pitanje. Znam, mislim, bez briga, mislim, dobro pitanje, znate, znaš zašto. Zato što uvijek volim prepustiti nekad stvari da se dogode sama od sebe, ali nekad volim imati i dobar plan i program, tako da imamo već naravno dvije nove pjesme u pripremi. Sljedeća pjesma koja izlazi je duet sa jednom mladom slovenskom zvijezdom, on se zove Luka Basi. Nakon toga izlazi naš treći singl ove godine, koji zapravo nekako, pa neću reći najavljuje, ali neće biti tipično vigorovski, zato što smatram da ja kao izvođač, kao performer i kao pjevač koji sve te pjesme iznosi na sunce, jednostavno mislim da i stihovi i ta glazba nekako mora rasti sa mnom. Kako meni godine idu, tako ja postajem svake godine, kao i svi mi. Dobijemo zrno mudrosti, postajemo izreli, imamo puno više životnog iskustva i nekako naša glazba i naše pjesme moraju rasti s nama. I kako nosimo te godine na leđima, tako se i glazba s time mora mijenjati. Tako da neću reći da najavljujemo neki preveliki zaokret, ali mislim da će se publika koja sluša i voli grupu Vigor iznenaditi, zato što su to neke pjesme koje mi do sada nismo radili, a siguran sam i da će neka publika koja eto do sada nije slušala pjesme grupe Vigor da će se pronaći u našim novim pjesmama i da će im to baš onako biti baš po guštu.
0: Opet super, znači mali zaokret u karijeri, ali to je dobro,
1: To je normalno, to je normalno, je, ne treba, znate kad ste stalno isti, onda ne samo da postanete publici dosadni, nego postanete dosadni sami sebi, to vam je, ja ću se sad opet malo pjesnički izraziti, jer ipak to mi je nekako u duši, to vam je kao kad imate jednu tortu i kad svaki dan uzimate komadeće od te torte, vi se zasitite te torte, jednostavno želite ponekad pojesti tortu i sa višnjama, želite pojesti tortu, ne znam, od pistacija, jer kad stalno konzumirate jedno te isto, jednostavno se vi toga zasipite i to je potpuno prirodno i normalno. Tako da treba i publici i sebi širiti vidike i nekako širiti horizonte i davati malo nekog novog sebe.
0: Pa da, eto, hvala ti na ovom pjesničkom razgovoru. Za kraj...
1: Uvijek.
0: Za kraj ću te pitati još gdje vas možemo čuti do... To jest, nakon što se vratite s godišnjeg, gdje nastupate?
1: Ma ima nas svugdje. Zapravo ovo je neki mali godišnji preko tjedna, jer mi radimo skoro svaki tjedan, tri koncerta. Tako da uvijek nekako malo uspijem eto sačuvati taj mali dio sebe i maknuti se od autoputa, od aviona i od svega. Tako da ima nas svugdje, zaista nam je koncertni kalendar popunjen i to je ono zapravo na čemu sam i užasno zahvalni, jer to je samo dokaz da to što radimo ljudi vole i tak i tako, to je super. Evo, pripremamo i našu prvu veliku turneju po Americi sa Binom Studenog. Bili smo evo zaista ovih 13 godina, dva put smo obišli Australiju, bili smo dva puta u Kanadi, naravno Švicarska, Njemačka, Austrija, to se podrazumijeva, ali evo otisnut ćemo se malo i do New Yorka, do Chicaga, do St. Louisa, Los Angelesa, do Clevelanda i pružiti našim ljudima koji žive tamo i koji nemaju mogućnost toliko često nas vidjeti. Kako ja opet volim to pjesmiški redan, da me ne smatiš krivo,
0: ne,
1: opipati, zato što nas stalno nas vide, jel, putem interneta, a sada ćemo im doći u 3D verziji i to je zaista onako jedna lijepa stvar, jedan divan blagoslov.
0: Pa divno, znači preko bare letite, eto, sretan put tada. Evo za kraj, Mario, hvala ti od srca na ovom divnom razgovoru, energiji i smijehu koji si donio.
1: Hvala
0: i hvala ti, stvarno malo si mi onako dignuo si mi dan, bila sam u nekom momentu kao ali evo, izvukao
1: pa
0: si.
1: Baš lijepo, da, hvala ti.
0: Da, hvala tebi.
1: Baš ti hvala.
0: pa da, baš ono zračiš i preko linije, tako da evo, hvala ti što si popravio dan.
1: Eto, ako je to zaista tako, eto, nema sretnijeg čovjeka od mene, i onda si ti meni uljepšala ne samo dan i tjedan, nego mjesec. To su zaista ovako neke lijepe stvari. I kad bi se mi samo malo više ovoga davali i ne drugima te lijepe neke pozitivne energije, mislim da bi ovaj svijet zaista bio puno ljepši mjesto na život.
0: Slažem se. Evo, još jednom stvarno hvala ti, ne bi ti to rekla da se to stvarno nije dogodilo. Tako da, evo, prepuštam ti čast da najaviš single Kao tequila.
1: Hvala ti, drage moje slušateljice, dragi slušatelji. Puno pozdrava i puno poljubaca vam šalje Čelavi Mario i cijela grupa Vigor. Slušajte naš novi single Kao tequila. Uživajte.
0: Ništa, dragi slušatelji i slušateljice, pojačajte zvučnike jer dolazi nam Kao tequila. Pozdrav, Mario.
1: Pozdrav, Vok. Ok.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga. Velike Milka čokolade 2,99 €. Pivo Heineken 6 limenki 8,49 €. Sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 300 proizvoda neprehrane uz popust od 50%. U dvotjednom letku tehnike i posuđa odličan izbor i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Vikend u NTL-u. Paprika Babura, euro 59. Lenor za 38 pranja, 2,69. Salama Poliko XXL, 3,15 eura. I Čokolino 500 grama, 3,49.
1: Miris baruta. Zveket mačeva i oklopa u srednjovjekovnoj bitci iz 16. stoljeća. Kršćani, Turci bore se za utvrdu Klak, koja je pod osmanlijskom okupacijom bila 150 godina. Da, nevjerovatan povratak u prošlost dogodit će se od 7. do 9. kolovoza već tradicionalno podno papuka u Slatinskom Drenovcu. Međunarodni srednjovjekovni festival. Festival započinje već u petak 7. kolovoza u novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata papuka u Slatinskom Drenovcu. Uz zanimljiva predavanja o povijesti, viteški program održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza. Vidimo se od 7. do 9. kolovoza u Slatinskom Drenovcu na srednjovjekovnom festivalu.
2: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. Dobar vam dan, 18. sati i ja sam Verica Šolata. Za cijelu Hrvatsku na snazi je crveno upozorenje na toplinski val, uz najviše dnevne temperature između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva. Dugotrajna suša i izostanak obilnih oborina spustili su vodostaje brojnih rijeka na rekordno niske razine. Javna vodoopskrba u Hrvatskoj za sad je uglavnom stabilna i opskrba stanovništva pitkom vodom nije ugrožena. Građani su ipak pozvani na racionalnu potrošnju, dok Hrvatske vode pojačano prate stanje vodotoka i podzemnih voda. Značajniji porast vodostaja za sad se ne očekuje jer prognoze ne najavljuju obilnije oborine koje su potrebne u cijelom slivu, osobito uzvodno u Europi. U Varaždinskoj županiji pod stalnim su nadzorom Bednja, Plitvica i Drava, a osobito niski protoci zabilježeni su na Plitvici. Hrvatske vode svakodnevno prate vodotoke razne razine podzemnih voda i lokacije ispuštanja pročišćenih otpadnih voda te pojačano obilaze teren radi pravodobnog reagiranja. Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved najavio je da će izmjene zakona koje će povećati braniteljske mirovine sutra tijekom dana biti puštene u javno savjetovanje kako bi svi zainteresirani mogli dati svoje mišljenje prije sjednice Sabora u rujnu. Riječ je o izmjeni dvaju zakona, Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, najavio je ministar. Nakon svečanosti imenovanja mosta na Mrežnici nazivom Most 14. domobranske pukovnije Slunj, podsjetio je da je vlada od 2016. godine ukinula čak dva umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu hrvatskih branitelja. Na današnji dan prije 81 godinu u 8 sati i 15 minuta prema lokalnom vremenu na japanski grad Hirošimu bačena je atomska bomba. Ondje je obilježena 81. godišnjica eksplozije atomske bombe. Na obilježavanju eksplozije sudjelovalo je oko 50.000 ljudi, uključujući i preživjela iz te tragedije na kraju Drugog svjetskog rata. Govornici su pozvali na ukidanje nuklearnog oružja te upozorili da bi se svijet mogao vratiti u mentalitet koji je doveo do tog najvećeg rata u povijesti. U napadu na Hirošimu 6. kolovoza 1945. godine poginulo je oko 140.000 ljudi. Razaranje je prouzročeno atomskim bombama u Hirošimi i Nagasakiju i neopisiva patnja koju je podnijelo toliko ljudi nikad se ne smiju ponoviti. Japan čvrsto podržava nenuklearno načelo te kao jedina nacija koja je pretrpjela atomska bombardiranja snosi odgovornost neumornog nastojanja za ostvarenjem svijeta bez nuklearnog oružja, poručila je japanska premijerka.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega trenutno mjeri 37,5 Celzijevih stupnjeva, sutra nestabilno uz povremeno više oblaka, malo kiše moguće već u noći i ujutro u unutrašnjosti, a od sredine dana raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom. Vjetar umjeren na udare povremeno jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka između 18 i 23 Celzijeva stupnja, a najviša dnevna od 28 do 33 Celzijevih stupnjeva.

18 sati i 18 minuta, a sutra bez struje, Jagodnjak od kućnog broja 30 do kućnog broja 42 i od kućnog broja 33 do kućnog broja 51, te ulica Ivana Mesnera od kućnog broja 3 do kućnog broja 26 od 7 sati 30 minuta do 11.30. Zatim ulica Svetog Roka od kućnog broja 2 do kućnog broja 19, Tekija od kućnog broja 1 do kućnog broja 2 i kućni broj od kućnog broja 1 do kućnog broja 9 i kućni broj 2, Vatroslava Lisinskog samo kućni broj 18, ulica Matice Hrvatske samo kućni broj 31 i Zlate Kolarić Kišur od kućnog broja 1 do kućnog broja 7, tu su uključeni i parni brojevi, također od 7.30, ali do 13 sati.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name.
2: Dancing under midnight rain. Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
3: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Pa za naše najmlađe u Pleternici u nedjelju u 17 sati održat će se projekcija animiranog filma Psići u ophodnji, dok će od 19 sati djeca moći pokazati svoju kreativnost na paint radionici za djecu Boje Bečarca. Mi idemo dalje uz Alex Varen, Radio Luksemburg i Bruno Mar.

18:45 i stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Sutra smo opet zajedno od 13 sati. Ostanite uz mene još malo, jer u 19 sati dolaze nam vijesti. Dalje slušamo Shakiru, Jakova, Jozinovića i Madonu.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobar vam večer, 19. sati i ja sam Verica Šalata. Grad Kutjevo i ove godine nastavlja s popularnim događanjem slikanja uz vino. U sklopu kulturnog ljeta u Kutjevu, koje će se održati na jednoj od najljepših lokacija kutjevačkog kraja, Vili Vinkomir. Uz prekrasan pogled na Zlatnu dolinu, vino i dobru atmosferu, svi ljubitelji umjetnosti imat će priliku sudjelovati u likovnoj koloniji pod vodstvom akademske slikarice Anite Grbavac-Jakobović. Druženje je na rasporedu nedjelju 16. kolovoza s početkom u 17 sati na Vili Vinkomir. Broj sudionika je ograničen, a prijave su otvorene do 10. kolovoza. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem imena i prezimena na e-mail adresu matea.bilic@kutjevo.hr. Ovog vikenda Slatinski Drenovac domaćin je srednjovjekovnog festivala koji ove godine donosi značajne novosti i još bogatiji program u jedinstvenom prirodnom okruženju Parka prirode Papuk. Dosadašnji srednjovjekovni viteški turnir ove godine prerasta u trodnevni srednjovjekovni festival, čime posjetitelje očekuje sadržajniji program posvećene povijesti. Srednjovjekovnoj tradiciji i viteškim vještinama festival će započeti sutra programom u Centru za posjetitelje Vrata Papuka. Prvi dan bit će posvećen zanimljivim predavanjima o povijesti kroz koja će posjetitelji imati priliku upoznati bogatu povijesnu baštinu i zanimljive priče iz prošlosti. Subota i nedjelja rezervirane su za atraktivan srednjovjekovni program na otvorenom. Posjetitelje očekuju viteške borbe, konjanički nastupi i srednjovjekovni kamp, prikaz starih zanata te brojni drugi sadržaji koje će pripremiti viteške i druge udruge. Srednjovjekovni festival tako ove godine donosi tri dana raznovrsnog programa spajajući povijest, tradiciju, prirodu i zabavu u posebnom ambijentu Parka prirode Papuk. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih raspisalo je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvan institucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2026-2027. Temeljni ciljevi natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će promicati jednakopravnost, socijalnu uključenost te očuvanje nacionalnog i lokalnog identiteta, pridonijeti razvoju demokratskih načela i aktivnog građanstva, povećati znanje o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu, unaprijediti životne vještine djece i mladih, poticati kreativnost, stvaralaštvo i poduzetničke vještine te zdrave stilove života u djece i mladih, kao i razviti vještine i kompetencije u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Udruga može prijaviti jedan projekt u jednom od triju osnovnih područja aktivnosti, promicanje socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnog i lokalnog identiteta, unapređenje kvalitete života djece i mladih te poticanje razvoja kompetencija u prirodoslovnom matematičkom području. Projekt se provodi u školskoj godini 2026-2027, a može trajati najdulje do 31. kolovoza 2027. godine. Planirana vrijednost natječaja je 1,8 milijuna eura. Najmanji iznos koji se može zatražiti je 6600 eura, a najveći 19900 eura. Prijava projekta u partnerstvu obavezna je s najmanje jednom odgojno-obrazovnom ustanovom u jedinici lokalne i područne samouprave u kojoj se projekt provodi. Rok za prijavu na natječaj je 21. kolovoza.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega na 37 celzijevih stupnjeva, sutra nestabilno uz povremeno više oblaka, malo kiše moguće je već u noći i ujutro u unutrašnjosti, a od sredine dana raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom, lokalno mogući izražajniji. Vjetar umjeren na udare, povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka između 18 i 23 celzijeva stupnja, a najviša dnevna između 28 i 33 celzijeva stupnja.

0: Radio Valis Aurea.
1: Let me be your hero. Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

prijatna pjesma, točno 7 sati, dobro jutro. Šesti dan kolovoza, četvrtak pred nama. Temperatura 18 Celzijevih stupnjeva, prognoza kao i proteklih nekoliko dana. Sunčano je, vrlo vruće, vjetar slab, poslije podne kod nas na istoku i do umjeren jugoistočni, a najviša temperatura zraka između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva.

kako će danas ostati bez napajanja električnom energijom zbog radova Elektre Požega. U Velikoj je Štrosmajerova ulica od kućnog broja 3 do broja 23, Miroslava Kraljevića od broja 2 do broja 4, Vilima Korajca od broja 2 do broja 16 i kućni broj 27 bez struje danas od 7.30 do 12 sati, a u Vidovcima Svibanska ulica od broja 1 do broja 23 i od broja 2 do broja 26, Stjepana Radića od broja 57 do broja 93 i Milana Valkovića 12B danas bez struje od 7.30 pa

0: popuste. U Alesu je počelo finalno sezonsko sniženje. Iskoristite popuste na bazene do 25% i vrtni namještaj do čak 35%. Ne propustite priliku za velike uštede. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini.

0: emisije nama.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea, 034.

povremeno pojačan promet na važnim cestama, gradskim cestama, obilaznicama, prilazima, turističkim središtima, trajektnim lukama, pristaništima i pojedinim graničnim prijelazima, no većih gužvi, problema, zastoja, kolona, nigdje nema vidljivih na autocestama. Ima samo u zonama radova, takvih ima i na našem području, pa se vozi obilazno. Ako bude nešto, javimo, slušaj dalje, Radio Valisa Vrea.

0: Vjeruj, ljubav, Oliver Dragojević. 7:43, vrijeme je da mi uživo doznamo što se sve događalo na području policijske uprave Požeško-slavonske i to protekla dva dana. Što će nam reći policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić. Siniša, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla dva dana policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 25-godišnjakom zbog počinjenog kaznenog djela teška krađa provaljivanjem. On je od listopada 2024. do lipnja ove godine u Požegi provalio u podrum obiteljske kuće i otuđio moped te alat. Protiv njega slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Policijskim službenicima prijavio je 72-godišnjak s područja općine Jakšić da je tijekom ožujka 2026. s njegovog računa nepoznata osoba na neutvrđeni način izvršila više transakcija, slijedi daljnje kriminalističko istraživanje, dok će zaprimljena kaznena prijava biti proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu. Na području Požege kod 26-godišnjaka je pronađena manja količina marihuane, zbog čega protiv njega slijedi optužni prijedlog. U Pakracu je u požaru radionice nastala materijalna šteta od oko 20.000 eura. Očevidom je utvrđeno da je požar izazvao kvar na razvodnom ormaru, odakle se požar proširio na ostatak radionice. U Zagrađu je 66-godišnjak unatoč zabrani spaljivao travu i nisko raslinje na poljoprivrednoj površini. Dogodilo se jedno ugrožavanje prometa. Jučer su policijski službenici u Požegi zatekli 55-godišnjaka koji je s 1,34 promila upravljao električnim romobilom. Romobil mu je oduzet i protiv njega slijedi optužni prijedlog. Što se tiče prometa, u blizini Brodskog Drenovca 18-godišnji vozač koji je prije stjecanja prava na upravljanje upravljao osobnim automobilom, zbog neprilagođene brzine sletio je s kolnika i udario u stablo, a potom i u korito rijeke. Vozač je teško ozlijeđen, a protiv njega slijedi i prekršajni nalog. U prometnoj nesreći kod Hrnjevca ozlijeđene su dvije osobe. 20-godišnji vozač nije držao potreban razmak te je udario u vozilo ispred sebe. Njegov 18-godišnji putnik teško je ozlijeđen, dok je drugi vozač lakše ozlijeđen. Protiv 20-godišnjaka slijedi kaznena prijava. U Požegi su u prometnoj nesreći na raskrižju ulica Pavla Radića, Zrinske i Frankopanske lakše ozlijeđene četiri osobe. 31-godišnja vozačica koja je upravljala osobnim automobilom dolaskom do raskrižja na kojem su semafori bili isključeni nije propustila sva vozila koja se kreću glavnom cestom. Tom prilikom je u desnu bočnu stranu njezina vozila prednjim dijelom udario osobni automobil kojim je upravljala 18-godišnjakinja. Nakon udara došlo je do zanošenja vozila kojim je upravljala 31-godišnjakinja koje je potom udarilo u prednji lijevi dio zaustavljenog osobnog automobila kojim je upravljao 72-godišnjak, a zatim i u prednji dio zaustavljenog osobnog automobila kojim je upravljao 24-godišnjak i protiv vozačice slijedi prekršajni nalog. Toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepa na izvješću, dosta događanja ova protekla dva dana, nadamo se da je u danima pred nama manje toga. Idemo slušati dalje Bleeding Love pa Fluente sa 8 sati, ne propusti vijesti.

0: a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
1: Marketing radija Valisa Urea.

Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. U cijeloj Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba.

0: jučer su položeni vijenci i zapaljene svijeće podnos spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade u Požegi. Počast svim poginulim, umrlim i nestalim hrvatskim braniteljicama i braniteljima odali su predstavnici udruge roditelja poginulih hrvatskih branitelja grada Požege, predstavnici koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata, izaslanstvo Požeško-slavonske županije predvođeno zamjenikom županice Ivanom Radošićem, saborski zastupnik Željko Glavić, izaslanstvo grada Požege predvođeno gradonačelnikom Borislavom Miličevićem, izaslanstvo gradova i općina Požeško-slavonske županije, predstavnici Hrvatske vojske i policije, te izaslanstva Hrvatske demokratske zajednice Požeško-slavonske županije, Socijaldemokratske partije Požeško-slavonske županije i Domovinskog pokreta Požeško-slavonske županije. Obilježavanje je nastavljeno svečanim euharistijskim slavljem u katedrali Svete Terezije Avilske za poginule i nestale braniteljice i branitelje. Ovog ljeta stari grad u Požegi barem nakratko postaje mjesto susreta, kreativnosti i dobre zabave. Kulturni centar Požega i turistička zajednica grada Požega s partnerima pripremili su program koji spaja učenje, kreativnost i opušteno ljetno druženje na otvorenom. Program uključuje radionicu pletenja nakita s perlicama, radionicu stripa, radionicu fotografije, radionicu snimanja kratkog filma i večer društvenih igara otvorenu za sve posjetitelje, dok je prijava na radionice obavezna na e-mail info@kcpozega.hr. Povedite obitelj, prijatelje ili jednostavno dođite sami, uvijek će se pronaći društvo za igru, razgovor ili novu kreativnu avanturu. Uz hlad starog grada, glazbu, kraft, pivo za odrasle i sokove za najmlađe i zanimljiv program očekuje vas pravo maloljetno okupljanje u srcu Požege. Ova manifestacija u sklopu Požeškog kulturnog ljeta održat će se u subotu s početkom u 18 sati. Ovog ljeta ponovno je oživjelo i kino Pod zvijezdama u Požegi u organizaciji grada Požege, turističke zajednice grada Požege, društva Naša djeca Požega i savjeta mladih grada Požege. Naredne dvije projekcije održat će se u nedjelju i ponedjeljak s početkom u 21 sat na livadi kraj Tesle, a ulaz na obje projekcije besplatan. U nedjelju će publika moći pogledati animirani film The Amazing Maurice, dok je u ponedjeljak na programu popularni animirani film Onward. Ljetna manifestacija pleteničke knjižnice Knjignik održat će se danas na trgu Bečarca. Djeca će imati priliku u 19.30 pogledati predstavu Medo i Kuna, policajci u akciji u izvedbi kazališta Smješko iz Zagreba. Nova vesela interaktivna predstava kazališta Smješko djeci na vrlo pristupačan, zanimljiv i pomalo smješan način govori o opasnostima kojima su djeca danas izložena korištenjem mobitela i interneta. Predstava je besplatna za sve zainteresirane. Grad Kutjevo i ove godine nastavlja s popularnim događanjem slikanje uz vino u sklopu kulturnog ljeta u Kutjevu, koje će se održati na jednoj od najljepših lokacija kutjevačkog vinogorja, Vili Vinkomir. Uz prekrasan pogled na Zlatnu dolinu, vino i dobru atmosferu, svi ljubitelji umjetnosti imat će priliku sudjelovati u likovnoj koloni pod vodstvom akademske slikarice Anite Grbavac-Jakobović. Druženje na rasporedu u nedjelju 16. kolovoza s početkom u 17 sati na Vili Vinkomir. Broj sudionika ograničena, prijave su otvorene do 10. kolovoza. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem imena i prezimena na e-mail adresu matea.bilic@kutjevo.hr.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: Temperatura je 22 Celzijeva stupnja u Požegi, sunčano i vrlo vruće danas, vjetar uglavnom slab, poslije podne na istoku do umjeren jugoistočni, a najviša temperatura danas između 34 i 39.

Sad ga 8:20. I danas se nastavlja vrijeme s visokim temperaturama. U naredna dva dana čini se da bi moglo biti nešto malo ipak svježije. Za sutra je prognoza temperature do nekih 31-32. Dakle, osjetna razlika, dok bi u subotu moglo biti i nestabilnije sa nekakvim prolaznim oborinama. Nedjelja 32 Celzijeva stupnja za sad prognoza, onda opet idući tjedan vidim da ide 35-36. Franka Batelić pa Sailor Song.

0: i romobila. Bicikli su sniženi do 30%, a očekuju vas i odlične cijene električnih romobila. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinjska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinjski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga, 22. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love kroz 10 s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
1: Marketing radija Valisa Urea.

vestima smo spomenuli što se sve događa u narednim danima na području Zlatne doline. Evo i nešto nama blizu. Ovog vikenda Slatinski Drenovac je domaćin srednjovjekovnog festivala koji donosi značajne novosti, još bogatiji program. Srednjovjekovni viteški turnir kojeg znamo ove godine prerasta u trodnevni srednjovjekovni festival koji će započeti već sutra programom u centru za posjetitelje novootvoreno Vrata Papuka. Prvi dan bit će posvećen zanimljivim predavanjima o povijesti kroz koja će posjetitelji imati priliku upoznati bogatu povijesnu baštinu, zanimljive priče iz prošlosti. Ako ne stignete sutra, onda svakako subota ili nedjelja. Posjetite atraktivan srednjovjekovni program na otvorenom. Posjetitelje očekuje viteške borbe, konjanički nastup i srednjovjekovni kamp, prikaz starih zanata i brojni drugi sadržaji koje će pripremiti viteške i druge udruge. Srednjovjekovni festival i ove godine donosi dakle tri dana razvrsnog programa spajajući povijest, tradiciju, prirodu i zabavu u posebnom ambijentu Parka prirode Papuk.